0: ensuo no pastor horo wa wodie ni mo no ensuo ni enko enti ye be ma wa ye bibi ye fre na laparoscopy na
1: profua kesie no mo di kun si
0: YouTube na ba ko na aka ne ya hwe se di enti a odi ensuo no e ko ya enti mi anfem anko na me ko ye enti 2019 October na omo she me ko a omo se doctor na wo ye ni ni ho sa na omo tu ma she da sa enti e ba ya bedru 2020 February na omo de me to se me mra me ye laparoscopy na ti me ko ya me ko duru ho ma ya de na wi omo de reporter ma me wo se an embiem ade se wo hu doctor ansa enti order report ma no ma san frɛ me age report le film nsam sɛ kɔ ada wo ba be hu doctor no that day no abegye report no
1: eh
0: na me buy see the next Thursday me kɔ hu me doctor me kɔ age report na me kɔ doctor no ehwɛ report na wo sɛ me one fallopian tube na aka a block it ɛnu nti na enti me anya no nti sɛ me pesa me wu bi emu dia age se IVF in fact eh ya mimpo kura na na me wo bi dada no na madan sie wei e kwa ma obi a ono de onni bi kura me na me wo bi dada me be ya ma wo na chi se sie akra yi wo 8 years asorim society adwumam de ye be ka a chere wo no asa wo de sabi unnim de wo de usika eye enti na me mfa afutuo kakra emma ye nuanu ma e wo ye nchan asabi sabi sabi omu nimba onda hoko won tena hoko otu na mon ba e bia unhunu de wo ye enti wo ye bibia wo de fanpai bo eta ye chire na ye ma ye num kasa no enya de enya rechichire ma no me na me wo bi o enso nsama na mete o masumu no na enha me se obi asabi onni bi kra enna na ema eho ne ha me enti me de maye 2020 me ba ye ba ne ese omo a omo pe flute of the womb na me de mlika na ma beje na ha catch the greatest program bia reverend beye bia no me baby age se bia me nya ho program bia me baby ofra me beje na ha enti 2020 November ye bejina ha ma de ni ma metena inside me da form obi ka ama pake pake cars no e na me de ma funa to form wona am sisters as we fertile dear and ye onyankopon enhye ne ho anim onyam enti ma peja mata de ni se na makoda ka ne entem o se de be ya obi enhu me ho enti ma hu de ye na reverend afresa omo omo pe flute of the womb omo mbre ni mo ha ye bejina ha da wo na ye 27th AC 27 but all my prophecy na ade ache na ye see the next day na ye 28 into or catch a cameraman they say capture them a year by this time
2: e ratinya mi on patam pe mini mabu senyina e da wasio raise your hand